avo obebeva isasa ypyta morotija jovy obevoi voivágare yvyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetapu joe 920 AM oiva estado maranduasai apytépe.